学名が書いてくるんだ、学名経験ってくるんだって自分が単価は少し漫画家を蹴れらあーってくるんだもんなロムサンビーキーコラカティアニレットバインジェルベケットなかまかすまんわんまんごまぷうろまいらなかにんしんれたんにらんずわかな市民municipal シパルわかまつおろわくやむけらあばまびんずわくたいきこLa kola mtiko nila ina, niwa kutai matuke ya vambi kuwa watatu, letela na utari enze ni kami nkiru yela naka nita mintengo. Kutani mawani maungo, nita makumai kufonga kanu unu kwa ina kambe ayansima ila wa imutelege na wona kuwa ina kawo.